Don't touch me, mate. In your white pant, in quick. Senga, kiawa. In quick, oyak. In climis, aso itlaya. Touch me, mate. In chok. Ni no clamati. Nigmati. Nik ilamik. Ni tlapopoya. In yowal nepant. In timis. Ni chok. Nik no clamati. Nigmati. Nehuan tosti. Nehuan metzti. Nehuan. Yowal nepant.